0: ميزة ميزة بحياة ميزة.
1: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע, שעת הלאונג'.